apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran. Berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Dalam perkembangan lain, Guterres turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi menangani risiko kecerdasan buatan AI. Tegas beliau, koordinasi global diperlukan kerana AI dan risikonya tidak mengenal sempadan. Tambah Guterres, AI sememangnya berpotensi membantu dalam pembangunan mampan, pendidikan, kesihatan dan menangani perubahan iklim. Namun perkembangan AI ketika ini dilihat lebih pantas daripada pemahaman manusia terhadap risikonya. Gempa bumi dengan magnitud awal 4.8 melanda wilayah Ibaraki Timur Laut Tokyo dengan gegaran dirasai dengan jelas di bandaraya itu. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berlaku pada pukul 12.07 minit tengah malam waktu tempatan pada kedalaman kira-kira 70 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Perubahan iklim menjadi antara faktor utama tragedi runtuhan glasier di sempadan China-Nepal bulan lalu yang mengorbankan lebih 1,400 nyawa. Menurut kumpulan saintis World Weather Attribution, bencana itu bukan hanya berpunca daripada satu kejadian cuaca ekstrim. Sebaliknya, gangguan pemanasan global, pencairan glasier serta ketidakstabilan geologi yang melemahkan cerun gunung. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi atau menghentikan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU jika blok itu meneruskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu pertamanya. Ancaman itu dibuat selepas Presiden EU Ursula von der Leyen mencadangkan kerjasama lebih erat antara kesatuan itu dan Kanada dalam bidang teknologi, pertahanan dan tenaga. Cadangan itu bagaimanapun masih belum mempunyai bentuk yang jelas, termasuk hak dan peranan Kanada dalam EU. Sementara itu, Riza Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah buat julung kali sejak 2023 ketika inflasi negara itu kekal tinggi. Pengerusinya Kevin Walsh memaklumkan jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan telah mengundi sebulat suara untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.75 hingga 4%. Ia merupakan perubahan dasar pertama bawah kepimpinan Walsh sejak memegang jawatan pada akhir Mei selepas dipilih Trump. Sukan Squash Qatar Classic 2026. Pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu. Bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 2-3 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalesi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralan Poskostolas dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut United di laman sendiri. Beralih ke La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalibre. Kemenangan itu membolehkan Barca mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan Negeri Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: tahap IPU di Negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Melayu Akta Kualiti Alam Sekilin 1974 yang mana kesalahan bahan buka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: tahap IPU di negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan lah yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah. Di bawah seksyen Melayu Akta Kualiti Alam Sekilin 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh didenda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Ni koma semua. Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah cokoma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau dia? Kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu Malaysia.

PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLAS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod pasir tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh sara ataupun budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian Anugerah Siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyiasatkan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RM1 terpedaya pelaburan kripto palsu. IPU Jerantut kekal pada kategori tidak sihat. Berita sepenuhnya, seorang peniaga penapis air di Kuantan kerugian lebih RM200,000 selepas terpedaya dengan pelaburan kripto tidak wujud melalui Facebook Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata mangsa berusia 65 tahun itu menyertai kumpulan WhatsApp selepas menekan pautan pelaburan di Facebook sebelum diarahkan membuat 53 transaksi. Mangsa turut dijanjikan pulangan tinggi melalui aplikasi Uphold, namun akaunnya kemudian dibekukan dan diminta membayar RM30,000 sebagai cukai untuk pengeluaran wang. Mangsa yang gagal menerima pulangan membuat laporan polis lepas dimaklumkan ahli keluarga bahawa pelaburan berkenaan dipercayai penipuan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Masyarakat orang asli di Pahang diminta tidak terpengaruh dengan dakwaan dan propaganda tidak bertanggungjawab berhubung isu tanah. Sebaliknya, perlu memberi kerjasama bagi membolehkan isu berkenaan diselesaikan secara harmoni. Senator orang asli Syahrul Wizan Sulong berkata tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan pihak berkuasa adalah berdasarkan fakta serta peruntukan undang-undang, khususnya apabila kawasan terbabit didakwa belum diwartakan secara sah sebagai kawasan penempatan orang asli. Menurutnya, pihak penguatkuasa dan kerajaan negeri juga difahamkan telah beberapa kali mengadakan rundingan dengan masyarakat setempat bagi mencari penyelesaian terhadap isu yang timbul. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Lebih 500 peluang pekerjaan daripada pelbagai majikan ditawarkan menerusi Karnival Kejaya Pahang First yang bakal berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Kuantan. Karnival berkenaan dijadualkan pada 26 September ini, Sabtu, bermula jam 8 pagi hingga 11 malam, memberi peluang kepada warga Pahang khususnya mencari kerja untuk mendapatkan maklumat serta menerokai peluang kerjaya yang ditawarkan. Orang ramai yang berminat disarankan membawa resume dan hadir ke Karnival berkenaan bagi bertemu secara terus dengan majikan yang mengambil bahagian. Pendaftaran serta maklumat lanjut boleh diperoleh dengan mengimbas kod QR yang disediakan pada poster rasmi program. Stesen pemantauan kualiti udara di Jerantut merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada kategori tidak sihat, iaitu 154 setakat 4 petang tadi. Manakala 4 stesen yang lain ialah iaitu Temerloh, Rompin, Indra Mahkota dan Balok Baru mencatat bacaan pada kategori sederhana. Maklumat terkini berkaitan IPU boleh diperoleh menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJas EQMS. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pertama dan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
0: Okay.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

0: Perpaduan Negara.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Di Pekan Negeri Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
3: Betul.
2: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
3: Setiap jam ya,
2: tahap IPU di Negeri Pahang. Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan ya, yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Melayu Akta Kualiti Alam Sekilis 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Saya Dr. Edri. Seperti mana yang kita sedia maklumlah, sekarang ni sedang teralami efek ataupun fenomena jerebu. Jadi apakah kesan jerebu pada kesihatan? Kita tahu bahawa jerebu itu mempunyai bahan-bahan yang tidak sihat. Sebagai contoh, dia ada banyak bahan termasuk kita panggil PM2.5 dan juga PM10. Apakah itu PM? PM adalah particulate matter. Jadi PM2.5 ni kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan, dia boleh travel ataupun dia boleh bergerak jauh ke dalam saluran pernafasan kita, di paru-paru kita di paling dalam, dan juga boleh masuk ke dalam darah kita. Dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesihatan kita, terutamanya kalau PM2.5 disebabkan dia boleh masuk jauh ke dalam badan kita, dia boleh menyebabkan sesak nafas yang teruk dan juga boleh juga mengakibatkan strok pada setengah pesakit. Kalau satu lagi bahan PM10, ini adalah bahan yang lebih besar. 2.5 bermaksud saiz dia adalah kecil, 10 bermaksud saiznya adalah besar. So jadi PM10 ni dia menyebabkan masalah saluran pernafasan di peringkat yang lebih tinggi lah, di bahagian awal saluran pernafasan. Masyarakat boleh mengalami batuk-batuk dan juga boleh juga sesak nafas. Dan jika pesakit ataupun masyarakat mempunyai masalah kesihatan lain, contohnya kecil manis, darah tinggi, mereka adalah lebih berisiko untuk menghadapi serangan asma ataupun serangan penyakit kronik di paru-paru. Dan boleh juga kalau tidak dirawat dengan awal, boleh mengakibatkan kematian.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, PIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara turut dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibat PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidin Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi skop sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

Baik saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam, edisi 17 September 2026. Kita mulakan dengan Presiden baru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Abdul Ghani Hassan, mengesahkan kesediaannya melepaskan jawatan sebagai Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya kepada tanggungjawab baru menerajui badan induk bola sepak negara itu. Beliau menegaskan beliau tidak boleh memberi fokus kepada dua jawatan pada masa yang sama, terutama ketika FAM kini berdepan beberapa perkara penting yang perlu segera ditangani. Bagaimanapun, beliau berkata peletakan jawatan sebagai Presiden MFL tidak akan dilakukan pada masa yang terdekat kerana mahu memastikan proses peralihan kepimpinan badan pengelola Liga Malaysia itu berjalan lancar. Dalam pada itu, Dato' Abdul Ghani Hassan juga mahu menggunakan baki 2 tahun setengah bagi penggal 2025-2026 untuk membawa perubahan dan pembaruan dalam bola sepak negara. Beliau juga berkata perkara utama yang perlu dilakukan kepimpinan baru adalah menyelesaikan terlebih dahulu segala pandangan dan komen dikemukakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebelum merangka langkah seterusnya untuk memperkasakan, memperkemaskan pentadbiran badan induk itu. Dalam perkara yang sama, Datuk Seri Syaril Mokhtar menerima dengan hati terbuka keputusan ahli gabungan tidak memilihnya sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada Kongres Luar Biasa Badan Induk hari ini. Malah, Timbalan Presiden Bola Sepak Selangor itu menjelaskan beliau tidak akan mengambil apa-apa tindakan susulan atau mencabar keputusan Kongres walaupun terdapat pertikaian mengenai kelayakan pengerusi jawatankuasa pemilihan Profesor Datuk Dr. Abdullah Mohamad Said. Apa yang diharapkan beliau ketika ini adalah supaya seluruh jawatankuasa eksekutif FAM yang dipilih dapat menjalankan tugas dengan baik dan mengangkat martabat bola sepak negara. Dalam pada itu, Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang baru, Datuk Seri Roswadi Ismail, yakin gabungan kepimpinan baru bersama pemimpin berpengalaman mampu memperbaiki kelemahan yang masih wujud dalam pentadbiran badan induk bola sepak negara. Beliau berkata teguran serta dapatan dikemukakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebelum ini perlu dijadikan panduan untuk FAM memperkemaskan pentadbiran dan memastikan kesilapan yang berlaku tidak berulang. Beliau juga turut menyifatkan kemenangan yang diraihkan sebagai satu amanah besar untuk bersama-sama membawa FAM ke arah penambahbaikan dalam tempoh baki 2 tahun setengah penggal 2025-2029. Dalam pada itu, Dato' N. Saran mencatatkan kemenangan selesa apabila dipilih sebagai Naib Presiden 3 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada Kongres Luar Biasa hari ini. Saran memperolehi 18 undi untuk mengatasi pencabarnya Afizal Abu Osman yang menerima 7 undi dalam pemilihan jawatan berkenaan. Keputusan itu menyaksikan Saran menang dengan majoriti 11 undi sekaligus memberikan mandat jelas kepada beliau untuk menggalas tanggungjawab sebagai salah seorang Naib Presiden Badan Induk Bola Sepak Negara. Kemenangan Saran turut menyaksikan beliau kekal dalam barisan kepimpinan tertinggi FAM selepas sebelum ini mempunyai pengalaman luas dalam pentadbiran bola sepak di peringkat negeri dan juga di kebangsaan. Dalam pada itu, legenda bola sepak negara Datuk Zainal Abidin Hassan mempertahankan jawatan Esko dalam persatuan tersebut. Beliau diumumkan sebagai pemenang bagi Esko Profesional pada Kongres Luar Biasa FAM hari ini selepas meraihkan 22 undi mengatasi Azlan Johar yang meraihkan 3 undi saja. Kita beralih ke Liga Super. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan pemain sayap Johor Darul Takzim, Manuel Idago, layak untuk menyarung jersey skuad kebangsaan.
Perkembangan itu dimaklumkan Setiausaha Agong FM Datuk Noor Azman Rahman, yang mana pihaknya mendapat pengesahan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA semalam mengenai kelayakan idola. Beliau menjelaskan Idogo kini boleh dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan dan bakal memperkuatkan Harimau Malaya bagi kempen Piala ASEAN FIFA ujung bulan ini. Kita beralih ke badminton. Persatuan Badminton Malaysia BAM menyasarkan sekurang-kurangnya 2 gelaran juara pada saingan Malaysia Super 100 yang akan berlangsung di Iskandar Puteri Johor dari 13 hingga 18 Oktober ini. Timbalan Presiden BAM Dato V Subramaniam percaya barisan pemain negara khususnya daripada skuad pelapis dan remaja muda melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Justru, beliau berharap pemain negara mampu memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk mencipta kejayaan lebih besar berbanding edisi tahun lalu yang menyaksikan Malaysia hanya meraihkan 1 gelaran menerusi bergu lelaki Aaron Tai Kang Kai King. Dalam pada itu, legenda badminton negara Datuk Mishpun Siddiq mempersoalkan tahap persiapan skuad negara menjelang Sukan Asia 2026 yang akan membuka tirai secara rasmi pada Sabtu ini, terutama Malaysia menanti selama 20 tahun untuk kembali meraih pingat emas dalam sukan berkenaan. Beliau juga berkata berdasarkan prestasi pemain dalam kejohanan sebelum ini, beliau melihat pemain negara masih belum tahap yang sepatutnya untuk menghadapi temasya berkenaan yang dianggap antara pertandingan terbesar di Asia.

0: Dalam perkara yang sama, Majlis Sukan Negara MSN memperkemaskan prosedur operasi standard SOP berkaitan pengangkutan dan penyediaan makanan bagi memastikan kelancaran urus setia kebajikan kontijen Malaysia pada Sukan Asia 2026. Pemimpin MSN dalam kenyataan hari ini memaklumkan langkah berkenaan diambil susulan beberapa isu yang dilaporkan berpotensi menjejaskan kelancaran operasi sepanjang penganjuran temasya itu. Menurutnya, kenyataan berkenaan pengurus pasukan diberikan panduan sekiranya berlaku gangguan terhadap kemudahan pengangkutan atau penyediaan makanan yang boleh menjejaskan pergerakan dan keperluan kontijen. Dalam masa yang sama, Ratu 400 meter kebangsaan Sharon Samson Bellboy memberikan penekanan kepada sokongan tempatan dan ketahanan mental dalam persiapan bagi menghadapi Sukan Asia di Jepun. Ketika persiapan menghadapi edisi Hangzhou 2022, beliau yang baru menamatkan pengajian di Amerika Syarikat telah menyertai perlombaan berintensi tinggi secara berturut-turut di Amerika Syarikat sekaligus membantunya meraihkan pingat emas di Hangzhou. Akhir sekali bola sepak luar negara, Lionel Messi terus mengukuhkan legasinya bersama Inter Miami apabila melandak gol ke 100 untuk kelab itu ketika membantu pasukan berkenaan menewaskan Cruz Azul 2-0 untuk menjulang trofi piala tersebut hari ini. Messi 39 yang membuat penampilan ke 115 bersama Miami membuka tirai jaringan pada minit ke 22 dalam perlawanan tahunan membabitkan juara piala MLS dan pemenang dari Mexico itu. Jaringan berkenaan bukan saja membantu Miami berada di landasan untuk meraih trofi, malah menjadi detik istimewa buat bekas bintang Barcelona dan juga Paris Saint-Germain PSG itu apabila mencapai angka 100 gol bersama klub yang disertainya pada 2023. Sekian info sukan edisi hari ini 17 September 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: merupakan Thatcher ya, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pengenafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
1: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidi, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan One Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan dua mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT, Bexson Da Silva dan Brad Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, di Pantai Timur khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tahu ni apa hal. Memang aku betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakul Yonaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: عَلِيمًا. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.

0: 354 km di selatan Palawan, Filipina. Dan Met Malaysia memaklumkan kejadian itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia, dan anda orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian melalui saluran rasmi Met Malaysia. Walaupun Sabah tu jauh, Ben, kan?
1: Ya, betul.
0: Tapi tidak ada salahnya kita kan mengambil tahu kadang-kadang kan perkembangan terkini.
1: Betul.
0: Bukan apa. Kadang-kadang tu memang tak tempias dekat kita. Tapi mungkin kita ada saudara mara di belah-belah sana, kan?
1: Betul. Dan sedikit Afni, saya nak kongsikan. Ada ramai yang bertanya, kan? Kenapa bila anak Krakatau Gunung Berapi tu meletus, kan? Kenapa kapal terbang tak
0: anak siapa?
1: Krakatau. Kenapa kapal terbang tak boleh lalu? Apa masalahnya? Sebenarnya apa yang difahamkan, Gunung Berapi dia meletuskan asap yang mempunyai kaca, kaca yang terlalu halus. Jadi bila kapal terbang lalu, asap tersebut dia akan masuk dalam enjin dan boleh mengganggu sistem enjin tu sendiri.
0: Faham.
1: Sebab itulah dibatalkan penerbangan, kan? Berapa ramai yang
0: Malaysia. Bicara lah, Ben, pagi ni.
1: Itu memang betul. Saya dulu Zarah dia halus. Dan disebabkan itu juga penduduk-penduduk di Indonesia dia memang digalakkan untuk pakai mask, sebab bila tu bila masuk dalam paru-paru dia akan menjadi, kita tahulah kaca, kan?
0: Betul.
1: Dengan batuan semua benda tu, kan? Ya, halus. Tapi boleh membaikkan kesihatan dan juga itulah kapal terbang, kan? Agak bahayalah.
0: Betul tu, Ben.
1: Baik, itu antara tajuk utama akhbar untuk perhatian anda hari ini. Dan untuk dapatkan lebih banyak berita dan perkembangan semasa, boleh dapatkan naskah akhbar anda hari ini. Dan sekarang dah pun 6.55 minit pagi. Selepas ini kita akan terus ke Wisma Berita Atin Makassar Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama saya, Ben, dan juga Rafni
0: dalam Zon Aktif.
1: Hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan. Radio Malaysia, Pang FM.

perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1-2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Leburaya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Up Rumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGA di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketuanegara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ke-7 dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 18 September 2026. Sari berita utama. Pemindahan kelayakan budi diesel pemilik berdaftar kepada 3 individu kini berkuat kuasa serta-merta. Malaysia tawar bantuan kepada negara jiran tangani masalah jerebu. Berita sepenuhnya. Pemilik berdaftar yang layak di bawah budi madani diesel boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan pengumuman Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini yang mana Kerajaan Madani bersetuju untuk memperluas kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata, sebelum ini pemindahan kelayakan hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat. Katanya penerima yang diluluskan akan mendapat kelayakan bulanan sendiri yang boleh digunakan untuk membeli RON 95 bersubsidi, diesel bersubsidi atau gabungan kedua-duanya. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat Bombardier CL-415MP yang pernah digunakan Malaysia untuk menolong negara jiran itu mengatasi kebakaran hutan sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu disampaikan kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan lawatan kerja ke Indonesia yang bermula semalam. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat berkata, selain pesawat milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM itu, Malaysia turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA APMM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Perkara itu akan dibawa kepada Presiden Prabowo Subianto untuk persetujuan pemerintah Indonesia. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Perkhidmatan Laluan Rel Pantai Timur ECRL yang dijadualkan beroperasi awal tahun depan akan memacu sektor pelancongan Pahang dengan jumlah pelawat ke negeri ini dijangka meningkat hingga 30%. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata, peningkatan itu dijangka berlaku berikutan kemudahan akses dan tempoh perjalanan yang lebih singkat menerusi projek mega negara itu. Beliau berkata Pahang mempunyai kapasiti penginapan yang mencukupi untuk menampung peningkatan pelancong dengan kira-kira 36,000 bilik berdaftar tersedia di seluruh negeri. Tambahnya, kebanyakan hotel kini turut memainkan peranan mempromosikan destinasi pelancongan berhampiran kepada tetamu sekaligus membantu memastikan industri bersedia menerima limpahan pelancong menerusi ECRL. Foto dan rakaman video ikan didakwa sebagai piranha perut merah yang ditemukan di empangan Kelau dekat Raub baru-baru ini konsisten dengan salah satu kumpulan ikan piranha. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, dapatan itu diperoleh hasil penilaian teknikal oleh Institut Penyelidikan Perikanan IPP Gelami Lemi Negeri Sembilan. Bagaimanapun katanya, pengesahan muktamad sehingga peringkat spesies tidak dapat dibuat kerana spesimen fizikal tidak tersedia untuk pemeriksaan lanjut selepas ikan itu dilaporkan mati dan dibuang individu yang menangkapnya sebelum siasatan dijalankan. Beliau bagaimanapun menasihati orang ramai agar tidak melepaskan semula ke dalam air mana-mana ikan yang disyaki sebagai spesies asing sekiranya ditangkap. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.